0: ikiri bakazukwe na ingasu ikisati na ndo chundu kwa gyonja susi abate nchingu na gbako na kundo tibia afrika akimindu kwa susi ya kingangu mingi si ya sarasi leta haki warako foro na yati gogoro tilo kato mna isi ya limtene atiribira na teneti asa angu ikirikire na akike abubangwe susi ya kingu azo tinga tene ndo chundu kwa gyonja susi abate nchingu na gbako igutima pika ngopata wati Igor Jeskin Sinapai na Colonel Alfred Sepanyo susi ya kekuta wenda chundu kwa gyonja susi ya abate nchingu na gbako na kundo tibia afrika na ati use kapati kwa singa suwe kisa tene na nduchi ya tango keke kiri soa mana uzu na yati kutakodo komandati na namu ambere mbwimbri na yati batati buwa bilos pijame habo wako singa chena yati kwa tasuwa ya kisa tene na nduni toa nsusi ala inga na yati kwa singa suwe keguja toa nsusi tene ivuona la yati meni mbupa mbupa ti inga suwa pati na nduchi brigade mobile satione modeste evarisi ya kende susi ya ke supervisor na brigade mobile kadele kekeneti na yati kwa singa su
1: kwa singa ati adokwa
0: ndoko ya gwenja susi ya batineti nguna bako na kwa tibia afrika ya kime ndoko wa susi ya kingangu mingi nga ya kime ndoko sala ti leta na yati angusa onla ya ke afango keke kiri kiri si amago na uzu ateneti goro ateneti bubangwe susi ya kenguru azo ake susi ya kime nikuta kusala laso teneti ngoro ibia tona isi ndoko wa suwa ake sati tenendo kanga legi na isu kwe tinga tene kwe na nducha isu igutima pikango patarati Igor Jeskin Sinapai na Colonel Alfred Sepanyo susi ya kekuta wenda chindo kwa gwenja susi ya batineti nguna bako na kwa tibia Afrika imani.
2: Pipanse ndo kwa suwe kenandoni akati sofa de londoti fanalage ake ngangu sosi ministre na yacha attribution tulo amune yejitene imu maboko na lo na bangondo na ndoti keke chikondoti wara a direction ti forêt direction ti fauna abatangwa nyama na agingwa susu na atharangwa kode ti gungwa susu wara pêche wara aquaculture donc aka kota kwa sosi amune yejitene bando ndoti politique ni ile itene fadina yanga ti munzuge itene akati tene kota missiona akati tene concevoir et puis eza en œuvre a politique sectorielle en matière de eaux et forêts chasse et pêche ayani ge ekingana ngangu ti tene e coordonner akota kwa sosi ando kwa wara direction technique ti soit kota na ministère ti économie forestière ge akasara kwada brimbi na domaine ti forêt na domaine ti batangwa nyama gingwa nyama na domaine ti batangwa susu yana gingwa susu akia kuta kwa sula ike bandu na nducha kuta at direction technique utasu akena yati département ti ekonomi forestière ge seke fa pokoni na kuta zuchi ministre tite lumu teni luguana govorma na poko ti tinayala inga isu mbrimbri ike sara na nivu ti ministère ene acha secteur su bilondo ti fanigi
3: ngangu ti kwa ti direction générale ti ekonomi forestière agwasi nandwa
2: bipansi ngangu ti kwa ti akena nduchi sisi ti RCA kwe ti kwadro ti egi kwe compétence nationale ando kwa so agba kwa kada ando

Abri sanga pepe to swala sino ta beti bageti village ninga. Arabumi yanga kobe kwa tenjo matanga chidungo na kwa chala. Ere chula ke Jennifer, Oli, lo wala songwa kwa ndo chingu chilo.

Ah, sangata pe walti lo se ah avage Ulrich ase wa to so ala bani nana kola botilo na bage tindo kwa gbeli bia sa bate tenga tinda ra aussi ala bumi yanga ko ber kwa tenjo mata na tindo ko la fei du fei ndiro le grand voilà songwa kwa ndo tingu tindo eso isa to ele.

Matanga tu dungo na betile ti merita se wato so gumo. Asewa. Pekere. Awara menge to so mwara Francis, mwara Jennifer. Mwara Esther, mwara Amos, mwara Sile, mwara Mika. Mwara David, mwara le prince Herman Sosiada. Ketura da Elvira. Akisena pepe. Afini eretu lo ke bate. Nana e geni. Mamonde eretu lo ke zwa. Eretu lo ke maiva Gloria. Pekere. Willie Manda. Bagi sanga papa papa ni kapura lengomo, je bénis. Ala kwa bumi yanga kwa bia kwa tenjo matanga tu dungo na kocha la chere tu lo. Aki lumesi gomo, bamingo, lo ala sungwa kwa ndo chingu chingu.

0: kenando chingu mbichi yale si ambalo même si loga fallo sa kwa singalo ki loga ni na verde na mbude barala mam
1: liki ba hatered martinio detoné
0: ya da parce que les sont ya da bezo jama ya da ala ga fada sa kwa singa wa mbage to sa gati mu se kapa gila
1: u se kapa ti kusa ti tenye sa anungi ya kwa siende na mbunga o sio ti peko ti beko mbite bali uko kwa wesi fadiza kapa niya
0: bon donu kusa na mamina
1: singi la mingi na la martinio.

na apika cha tu kwa ikir na acha kapa cha mwazo kwa chia pola ndosu kwa la kida asya la kimai ambina kile kinga teresa onso chimote a bersi iyengera la kita osya la langu.